музичелі град. Помимо леда все догая, за забаву жулєння є висело на нитки. Ко сонце фанте у шке поріки, вроче де клетта, лані на пітки. Усе на конці сожеві плітки, скупе все те незадане, ти лес поміч, ще